0: Польща.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.

0: якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
1: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Всім доброго ранку, 8 на годиннику, понеділок, 20 липня, з вами в студії Олексій Добровольський. Нехай перший день робочого тижня пройде для вас успішно і легко, а ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7. Ворог знищив один з найбільших логістичних хабів України. За попередню інформацію, через атаку постраждали двоє людей. Ймовірно, атакованим логістичним центром був «Антел», що у Бучинському районі. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Росіяни атакували дронами об'єкт газовидобутку «Нафтогазу» на Харківщині. Роботу підприємства зупинено, персонал не постраждав. Це вже 250-та атака на підприємство від початку року, наголосили в компанії. Понад 90% відстрочок від мобілізації продовжується автоматично, про це повідомили в Міноборони. Якщо відстрочка оформлена правильно, а дані в державних реєстрах актуальні, вона продовжиться сама. І військовозобов'язаним нічого не потрібно робити. В разі відстрочка, яка не продовжиться, необхідно звернутися до ЦНАП, щоб оновити документи. І до місцевих новин. Безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу проводитимуть у Богуславській державній дільничній лікарні ветмедицини від сьогодні до 24 липня. Спеціалісти чекатимуть на котів та собак щодня з 9 до 15 години за адресою місто Богуслав, вулиця Стадіонна, 12. Серія безкоштовних літніх спортивних заходів для дітей та молоді стартує у Медвинській громаді. По 14 серпня у Медвині та Побережжі проходитимуть щоденні спортивні активності, міні-турніри, естафети, рухливі ігри, волейбол, футбол, бамбінтон, настільний теніс, шахи, дарт, фрізбі та інші види спорту. Усі заходи проводитимуться з 10 до 12 на шкільних стадіонах, спортивних майданчиках, територіях шкіл і в будинках культури. Участь для всіх охочих безкоштовна, організатори запрошують активність. Провести літо, знайти нових друзів і долучитися до заняття спортом.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 19 нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Також можливий дощ, а от температура ще прогріється до плюс 27 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 9-й.
0: Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39 063 063 96 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 09.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

козаче на коні.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Троє людей загинуло, 33 людини постраждали, серед них п'ятеро дітей внаслідок ворожої атаки КАБами на Запоріжжя в неділю ввечері. За даними обласної військової адміністрації, значних руйнувань зазнав приватний сектор. Значно пошкоджений п'ятиповерховий будинок, зафіксоване влучання поруч з дев'ятиповерхівкою. Дрони ЗСУ атакували ще один логістичний центр маркетплейса Wildberries у Домодєєво Московської області. Там сталася пожежа. За даними аналітиків, в області зафіксовано щонайменше 5 пожеж після українських ударів. У Києві на площі Івана Франка, а також інших містах, четвертий вечір поспіль тривають протести про звільнення міністра оборони Михайла Федорова та за відставку головнокома ЗСУ Олександра Сирського. І до місцевих новин. Сьогодні минає третя річниця світлої пам'яті мужніх воїнів Богуславщини, 24-річного Сергія Середи з Хохітви і 28-річного Олександра Терещенка з Киданівки. Їхній автомобіль, на якому вони виконували бойове завдання на Куп'янському напрямку, натрапив на ворожу міну, не залишаючи їм шансів на життя. Молоді чоловіки були не лише побратимами, а й близькими друзями. І Сергій, і Олександр понад усе любили життя і мріяли насолоджуватись ним зі своїми близькими людьми. Проте ворог зруйнував ці звичайні мрії українських чоловіків. Тож вічна пам'ять і слава героям. Підготовка до опалювального сезону, проблема з укриттям, видалення аварійних дерев. Такі та інші питання розглянули члени виконавчого комітету Богуславської міської ради під час засідання минулої п'ятниці. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів.
2: Опалювальний сезон на території Богуславської громади цього року обіцяють розпочати вчасно. Наразі завершено встановлення нової котельні у дитячому садку номер 4. А до кінця поточного місяця планують закінчити й роботи зі встановлення котельні у дитсадку номер 1. Про це на початку засідання повідомив директор житлово-комунального підприємства Олег Олексієнко. Водночас він розповів і про проблемні питання, над вирішенням яких наразі працюють.
3: Точно, враховуючи відключення минулорічні, якщо брати минулорічні, підприємство має близько 10% запас пального. Це достатньо для початку опалювального сезону. Тобто пального, я маю на увазі, це солярка, бензин, генератор. Є проблема із ремонтним матеріалом з трубами. Це іменно на опалювальний сезон. Ну, до опалювального сезону, я думаю, це питання ми вирішимо. Тобто підприємство своєчасно, навіть може трошки раніше, буде готове до опалювального сезону.
2: Принагідно, керівник зазначив, що віднедавна підприємство отримало новий статус.
3: Перше, що вчора, щодня ми вже повністю всі зареєстровані як ТОВК, тобто не КП БМР, а вже як ТОВ Богуславське житлово-комунальне підприємство.
2: Втім, якщо готовність до опалювального сезону в Богуславській громаді нині оцінюють як майже 100%, то ситуація з підготовкою укриттів залишається проблемною. Так, на п'ятому році повномасштабної війни не всі захисні споруди відповідають встановленим вимогам, повідомила провідний спеціаліст з питань цивільного захисту населення відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Олена Хоменко.
4: На території громади знаходяться 26 захисних споруд цивільного захисту, з них одне сховище, 8 радіаційних укриттів і 17 найпростіших укриттів. За результатами обстеження об'єктів фонду захисних споруд, відповідно до актів обстеження, визначено, що одне сховище та два протирадіаційні укриття готові за призначенням, три обмежено готові та не готові три укриття. Найпростіші укриття рекомендовано для захисту на військовий час від засобів стрілецької зброї та уламків боєприпасів під час бойових дій. 17 закладів освіти, що розташовані на території громади, забезпечені укриттями. Проектом рішення пропонується зобов'язати керівників підприємств, установ та організацій, які є балотоутримувачі захисних споруд, забезпечити готовність до використання за призначення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту відповідно норм. Та рекомендувати відділу освіти Богуславської міської ради посилити контроль за станом укриттів, що використовується для створення безпечних умов перебування в закладах освіти дітей, учнів, працівників.
2: Серед інших питань члени виконкому розглянули та затвердили виконання фінансового плану трудового архіву, бюджет якого за перше півріччя склав понад 440 тисяч гривень. Підтримав виконком і зміни до цільових програм громади, які озвучив начальник відділу економіки та доходів фінуправління Павло Павліченко.
5: Програми громадський бюджет Богуславської територіальної громади на 25-27 роки пропонується внести уточнення в напрямки фінансування. Два. До програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги на 25-27 роки пропонується збільшити фінансування на придбання нового обладнання. І три. До програми соціальної підтримки ветеранів війни, захисників захисниць України, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни та захисників захисниць України на 24-26 роки пропонується здійснити поділ коштів між напрямками фінансування.
2: Серед ухвалених ухвалених рішень, дозвіл на видалення, кронування та обрізання дерев відповідно до звернень жителів громади та старост сіл. Зокрема, йдеться про кронування каштана біля магазину пам'ятників на вулиці Шевченка та видалення шовковиці на вулиці Марка Вовчка в зоні лінії електропередач у Богуславі. Крім того, дозволили видалити 5 американських кланів у Тептіївці, які заважають приїзду спецтехніки. А в Розкопанцях аварійну сосну біля сільського клубу та ще два дерева на провулку Юрія Басенка. Загалом менш ніж за 20 хвилин виконком розглянув 10 питань. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 23 нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Також можливі опади, а от температура ще прогріється до 29 градусів з позначкою плюс. На сьогодні, наразі в мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 10-й.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: реклама.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
2: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. До 10 осіб зросла кількість загиблих через ракетний удар РФ по цивільному судну «Голден Лево» під прапором Гвінеї-Біасу. Державна прикордонна адміністрація морських прапорів України. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні локалізовано, на жаль, 10 людей, серед яких український лоцман, загинули, йдеться у повідомленні. Уночі РФ вдарила по Україні двома крилатими ракетами та 94 дронами. Сили ППО знешкодили 81 безпілотник, одна ракета не досягла цілі. Зафіксовано влучання іншої та 9 дронів на 9 локаціях, повідомили повітряні сили України. Росія від початку липня випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж за наявними даними виробляє за місяць. Тому Москва, ймовірно, використовує накопичені запаси. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Оборонне видання, посилаючись на неназвані дані головної української розвідки, зазначає, що Росія щомісяця переробляє близько 60 балістичних ракет «Іскандер-М» і ще 40 ракет для комплексів С-400. І до місцевих новин. З героєм Олександром Осадчим днями попрощалися у Таращанській громаді. Серце захисника України перестало битися 17 липня. Уродженець села Круті Горби був призваний на військову службу 25 березня цього року та служив монтажником інженерно-технічного відділення. Він сумлінно та відповідально виконував свій військовий обов'язок, залишаючись вірним присязі. Вічна пам'ять захиснику України. Пам'ять про полеглих земляків продовжує об'єднувати жителів громади. Інформаційна пересувна виставка, присвячена героям російсько-української війни, відкрилась у Тептіївці минулої суботи. Вона ж побувала майже на всіх селах Бусавської громади та на території міських навчальних закладів. Кожен її стенд – це окрема людська доля, мужність і самопожертва в боротьбі за незалежність України. А про те, як вшановували пам'ять загиблих героїв у Тептіївці, розкажуть наші кореспонденти.

Так, хвилиною мовчання розпочали мітинг у Тептівці, присвячений відкриттю пересувної виставки історії героїв російсько-української війни. Присутні на зібранні рідні загиблих та спільнота села згадали ім'я кожного з полеглих воїнів Богуславщини в спільній молитві, яку провів настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Ярей Миколай. А мати священника пані Ганна виконала власну пісню, сповнену болю за полеглими українськими захисниками.

0: Земля ки на колінах зустрічають солдатів, і від крику вдови мліє серце моє. Убієних рашистами доньок синів України не пробачимо ми, скільки б днів і століття пройшло.
1: Серед історій, представлених на виставці, і долі захисників, пов'язаних із Теплівським старостинським округом. Ведучі заходу, завідувачка сільської клубної філії Оксана Мельниченко та бібліотекарка Теплівської бібліотеки філії Лариса Марієва згадали земляків, які повернулися додому на щиті. Окремо прозвучали імена воїнів, які нині вважаються зниклими безвісти, і яких із надією чекають вдома.
2: Сьогоднішня виставка створена, аби кожен із нас пам'ятав, якою ціною дається кожний новий день. Схиляємо голови перед тими, хто повернувся додому на щиті. І, зокрема, це наші земляки. Серед загиблих на цих світлинах є воїн-захисник Ухальський Федір Валерійович, який загинув у 2014 році та похований на кладовищі в селі Тептіївка. А також Кравченко Віталій Васильович і Буценко Олег Миколайович. Ми не маємо права забути про ще одну відкриту рану нашого народу. Згадаємо наших воїнів, які досі вважаються зниклими безвісти – Колобова Олега Анатолійовича та Крикуна Сергія Петровича. Зникнути безвісти на полі бою не означає зникнути з нашої пам'яті та наших сердець. Вони в кожній думці, у кожній сльози матерів і наших дружин, які не втомлюються чекати. Ми віримо в повернення кожного.
1: До присутніх звернулася і староста Теплівського округу Людмила Руленко. Вона наголосила, що ця виставка є не лише місцем пам'яті, а й символом вдячності землякам, які віддали життя за Україну.
3: Кожне обличчя на цих світлинах – це чийсь син, чоловік, батько чи брат. Це люди, які могли б жити, мріяти, будувати майбутнє нашої країни. Ця виставка має стати нагадуванням для кожного з нас, якою страшною ціною дається нам кожен мирний ранок. Проходячи повз, зупиніться, схиліть голову в молитві, подивіться в очі нашим захисникам і подумки подякуйте їм за те, що ми сьогодні живемо на своїй українській землі. Низький уклін батькам, які виховали справжніх патріотів. Вічна пам'ять і вічна слава нашим героям. Слава Україні!
1: За 2 роки пересувна виставка стала не лише місцем пам'яті, а й справою, яка об'єднала родини загиблих волонтерів та небайдужих людей. Співорганізаторка пам'ятного проєкту «Мама полеглого героя» Сергія Силенка Лариса Силенко найперше подякувала співорганізаторці Тетяні Овчар, а також усім, хто долучається до ініціативи.
4: Сьогодні нашого організатора виставки немає. Це наш промінчик сонячний, яка трапилася на той момент, який потрібна була нам. Підтримка людини сторонньої, вона стала несторонньою для нас. Таня Овчар. Ми вважаємо, так всі родини загиблих, що багато пам'яті не буває. Поки ми будемо висвітлювати про життя наших героїв, поки будемо доносити до громади, поки будуть пам'ятатися ці прізвища, фамілії, усміхнені ці лиця, як глянеш, цвіт нації, яким ще жити та й жити, розбудовувати нашу Україну. Хочемо висловити щирі слова вдячності за те, що громади сіл, якими подорожує наша виставка, погоджуються прийняти цю виставку, так як і вчора дівчатка говорили, що як це так не приймати. Це пам'ять, про яку дивляться на це діти, вони повинні ці обличчя бути в очах. І нам це дуже просто приємно, якби ви знали. Ми живемо цим, скільки б років не минуло, там в мене вже 4, там є 3, 2, 1, хай це місяць. Просто рани наші не гоїться, рани наші кровоточитимуть все життя.
1: Ледь стримуючи сльози, мама полеглого героя Віталія Кравченка, пані Ольга, поділилася своїм болем. Вона звернулася до всіх із проханням ніколи не забувати, якою ціною тримається українська земля.
5: Мій син свідомо брав шлях воїна, захищаючи кожного з нас. Він боровся за правду, за нашу свободу, за те, щоб Україна була вільною. Ніколи не забувайте, якою великою ціною тримається наша земля. Цінуйте кожну хвилину мирного життя. Дякую тобі, сину, за твоє велике серце. Слава Україні!
6: Героям слава!
1: Особливим моментом заходу стала музична композиція у виконанні Валентина Дроб'язка, батька полеглого героя Олександра Дроб'язка. Вона прозвучала як ще одна тиха шана загиблим українським захисникам.

0: Учасники заходу не приховували емоцій. На їхню думку, саме такі виставки допомагають зберігати пам'ять про героїв і передавати її наступним поколінням.
1: Це для нас дуже, дуже, дуже тяжко переносити. Це велика біда для громади всієї України. Адже, ну, бачите, скільки ми знаємо історії, скільки над цією країною знущаються, як не ті люди, то ті. От, і чому ми провинилися, я не знаю, але що... Я вірю в те, що наша Україна буде незалежна, процвітаюча, і майбутнє наших дітей і внуків буде щасливим.
2: Вони є дуже важливими, тому що це нове покоління, просто дітки повинні знати, що відбувається в нашій країні, який ворог у нас сьогодні. Люди гинуть, молоді люди гинуть, світ нашої нації. Це дуже важливо на сьогоднішній день за таку подію, що у нашому селі, що в нашій громаді. Дякуємо організаторам цього заходу за таку виставку, що є на сьогоднішній день дуже необхідною.
3: Вони будуть жити, поки ми їх будемо пам'ятати. Дякуємо їм і низький уклін.
0: Саме заради того, щоб ці історії не зникали з людської пам'яті, виставка продовжує мандрувати. За словами її ініціаторки та співорганізаторки Тетяни Овчар, сьогодні експозиція налічує 22 куби та 78 банерів. Окрім історій полеглих героїв, окремі стенди присвячені подіям Української революції 100 років тому, Революції Гідності та сучасної російсько-української війни. Під час відкриття виставки у Тептівці вдалося зібрати трохи більше 9 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на подальший розвиток проєкту, додає пані Тетяна.
4: Отже, коли розпочалася виставка, перше село, куди ми поїхали, наша виставка планувалася як виставка, яка буде знаходитися на площі Ярослава Мудрого. Час від часу ми її будемо розбирати і перевозити в якесь інше місце. Але по ходу того, як ми її змонтували, до нас звернулася одна мама і сказала, що їй би дуже хотілося, щоб ось якогось там певного числа, на день вшанування її сина, ми могли виставкою приїхати до неї. Виникла в нас ідея зробити ще один дублікат виставки. Ми зібрали кошти. Переважно кошти надають рідні загиблих героїв. Тому ми дуже багато збирали або на турнікети, або на підтримку того чи іншого військового. Проте час від часу ми збираємо на саму виставку. І от дві події. Одна – відкриття банерів в Богуславі, яка була в минулу неділю, і відкриття виставки в Тептіївці цієї суботи. Це про збір на саму виставку. В нас ніхто в процесі виготовлення цих банерів не заробляє. Ні я спілкуюся з рідними, ні редакторка, ні дизайнери, які виготовляють макети, ні той чудовий чоловік Ігор, який друкує це все нам в своїй друкарні.
0: Так, виставка вже побувала майже в усіх селах Богуславської громади та більшості міських навчальних закладів. Попереду – Шупики та Богуславський ліцей номер 2. Після цього експозицію знову повернуть до Богуслава і встановлять біля Свято-Покровської церкви, там, де громада прощається зі своїми героями. Водночас виставку і надалі поповнюватимуть новими історіями та світлинами, аби пам'ять про кожного полеглого захисника жила й надалі. Юлія Пахливанян, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав FM.
5: Погода на Богуслав FM.
0: Плюс 23 нині показує наш стадійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Також можливі опади. А от температура ще прогріється до 29 градусів з позначкою плюс. Наразі в мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося об 11.
5: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка.

2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступ.

0: 43-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 11 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Троє людей загинуло, 33 людини постраждали, серед них 5 дітей. Внаслідок ворожої атаки КАБами на Запоріжжя в неділю ввечері. За даними обласної військової адміністрації, значних руйнувань зазнав приватний сектор. Значно пошкоджений 5-поверховий будинок, зафіксоване влучання поруч з 9-поверхівкою. Українські дрони вночі вдарили по ще 7 російських суднах. Серед уражених кораблів – 3 танкери та 4 суховантажі. Загалом з 1 по 20 липня українські дрони атакували 183 судна РФ, 119 в Азовському і 64 в Чорному морі. Масштабну пожежу на Київщині після атаки РФ в ніч на 19 липня ліквідовано. Про це повідомили ДСНСники. Відомо, що вогонь охопив 2 склади боєприпасу площею близько 100 тисяч квадратних метрів, яку гасили понад добу. Наразі там триває розбір конструкцій. І до місцевих новин. Підготовка до опалювального сезону, проблема з укриттям, виділення аварійних дерев, такі та інші питання розглянули члени виконавчого комітету Богуславської міськради під час засідання минулої п'ятниці. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів.
2: Опалювальний сезон на території Богуславської громади цього року обіцяють розпочати вчасно. Наразі завершено встановлення нової котельні у дитячому садку номер 4. А до кінця поточного місяця планують закінчити й роботи зі встановлення котельні у дитсадку номер 1. Про це на початку засідання повідомив директор житлово-комунального підприємства Олег Олексієнко. Водночас він розповів і про проблемні питання, над вирішенням яких наразі працюють.
3: Точно, враховуючи відключення минулорічні, якщо брати минулорічні, підприємство має близько 10% запас пального, це достатньо для початку опалювального сезону. Тобто пального, я маю на увазі, це солярка, бензин, генератор. Є проблема із ремонтним матеріалом з трубами, це іменно на опалювальний сезон. Ну, до опалювального сезону, я думаю, це питання ми вирішимо. Тобто підприємство своєчасно, навіть може трошки раніше, буде готове до опалювального сезону.
2: Принагідно, керівник зазначив, що віднедавна підприємство отримало новий статус.
3: Перше, що вчора, щодня ми вже повністю всі зареєстровані як ТОВКа, тобто не КП ББР, а вже як ТОВ Богуславське житлово-комунальне підприємство.
2: Втім, якщо готовність до опалювального сезону в Богуславській громаді нині оцінюють як майже 100%, то ситуація з підготовкою укриттів залишається проблемною. Так, на 5-му році повномасштабної війни не всі захисні споруди відповідають встановленим вимогам, повідомила провідний спеціаліст з питань цивільного захисту населення відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Олена Хоменко.
4: На території громади знаходяться 26 захисних споруд цивільного захисту, з них одне сховище, 8 радіаційних укриттів і 17 найпростіших укриттів. Результатами обстеження об'єктів фонду захисних споруд відповідно до актів обстеження визначено, що одне сховище та два протирадіаційні укриття готові за призначенням, 3 обмежено готові та не готові 3 укриття. Найпростіше укриття рекомендовано для захисту на військовий час від засобів стрілецької зброї та уламків боєприпасів під час бойових дій. 17 закладів освіти, що розташовані на території громади, забезпечені укриттями. Проектом рішення пропонується зобов'язати керівників підприємств, установ та організацій, які є балотоотримувачі захисних споруд, забезпечити готовність до використання за призначення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту відповідно норм. Та рекомендувати відділу освіти Богуславської міської ради посилити контроль за станом укриттів, що використовується для створення безпечних умов перебування в закладах освіти дітей, учнів, працівників.
2: Серед інших питань члени виконкому розглянули та затвердили виконання фінансового плану трудового архіву, бюджет якого за перше півріччя склав понад 440 тисяч гривень. Підтримав виконком і зміни до цільових програм громади, які озвучив начальник відділу економіки та доходів фінуправління Павло Павліченко.
5: Програми «Громадський бюджет» Богуславської територіальної громади на 25-27 роки пропонується внести уточнення в напрямки фінансування. Два. До програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 25-27 роки пропонується збільшити фінансування на придбання нового обладнання. І три. До програми соціальної підтримки ветеранів війни, захисників захисниць України, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни та захисників захисниць України на 24-26 роки пропонується здійснити поділ коштів між напрямками фінансування.
2: Серед ухвалених ухвалених рішень, дозвіл на видалення, кронування та обрізання дерев відповідно до звернень жителів громади та старост сіл. Зокрема, йдеться про кронування каштана біля магазину пам'ятників на вулиці Шевченка та видалення шовковиці на вулиці Марка Вовчка в зоні лінії електропередач у Богуславі. Крім того, дозволили видалити 5 американських кланів у Тептіївці, які заважають приїзду спецтехніки. А в Розкопанцях аварійну сосну біля сільського клубу та ще 2 дерева на провулку Юрія Басенка. Загалом менш ніж за 20 хвилин виконком розглянув 10 питань. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Першим офіційним гравцем дорослого хокейного клубу «Шершні» з Богуслава став досвідчений 24-річний столичний нападник Ярослав Панченко. Клуб продовжує формування складу до свого дебютного сезону в чемпіонаті України під керівництвом головного тренера Вадима Шахрайчука. Новачок «Шершнів» є вихованцем київського «Сокола», має солідний міжнародний досвід, а за 8 сезонів у чемпіонаті України провів 282 матчі, закинувши 110 шайб. Окрім того, Ярослав виступав за національну збірну України на чемпіонаті світу 2023 року та в олімпійській кваліфікації.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 25 нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненням триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Також можливі опади, а от температура ще прогріється до 29 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. Почуємось о 12-й.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

Love FM. Знай, як живе твоя громада.

0: потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Терористи посеред білого дня атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Дві людини загинули, ще 8 поранені. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Відомо, що під ударом були житлові багатоквартирні будинки. У Запоріжжі до 3 зросла кількість загиблих унаслідок вчорашнього авіаудару РФ. З-під завалів дебокували тіло дитини. Про це повідомили ДСНСники. Також відомо про 45 постраждалих, серед них 8 дітей. На одній з локацій зруйновані квартири з 3 по 5 поверх, на інших пошкоджене скління житлового будинку та термінал логістичного оператора. Аварійно-рятувальні роботи на місці влучань завершені. Українські дрони вночі вдарили по ще 7 російських суднах. Серед уражених кораблів 3 танкери та 4 суховантажі. Загалом з 1 по 20 липня українські дрони атакували 183 судна РФ, 119 в Азовському і 64 в Чорному морі. І до місцевих новин. Пам'ять про полеглих земляків продовжує об'єднувати жителів громади. Інформаційна пересувна виставка, присвячена героям російсько-української війни, відкрилась у Тептійці минулої суботи. Вона вже побувала майже у всіх селах Богуславської громади та на території міських навчальних закладів. Кожен її стенд – це окрема людська доля, мужність і самопожертва в боротьбі за незалежність України. А про те, як вшановували пам'ять загиблих героїв у Тептійці, розкажуть наші кореспонденти.

Так, хвилиною мовчання розпочали мітинг у Тептівці, присвячений відкриттю пересувної виставки історії героїв російсько-української війни. Присутні на зібранні рідні загиблих та спільнота села згадали ім'я кожного з полеглих воїнів Богуславщини в спільній молитві, яку провів настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Ярей Миколай. А мати священника пані Ганна виконала власну пісню, сповнену болю за полеглими українськими захисниками.

0: І від крику вдови мліє серце моє. Убієних рашистами доньок синів України не пробачимо ми, скільки б днів і століття пройшло.
1: Серед історій, представлених на виставці, і долі захисників, пов'язаних із Тептіївським старостинським округом. Ведучі заходу завідувачка сільської клубної філії Оксана Омельченко та бібліотекарка Тептіївської бібліотеки філії Лариса Марієва згадали земляків, які повернулися додому на щиті. Окремо прозвучали імена воїнів, які нині вважаються зниклими безвісти і яких із надією чекають вдома.
2: Сьогоднішня виставка створена, аби кожен із нас пам'ятав, якою ціною дається кожен новий день. Схиляємо голови перед тими, хто повернувся додому на щиті. І, зокрема, це наші земляки. Серед загиблих на цих світлинах є воїн-захисник Ухальський Федір Валерійович, який загинув у 2014 році та похований на кладовищі в селі Тептіївка. А також Кравченко Віталій Васильович і Буценко Олег Миколайович. Ми не маємо права забути про ще одну відкриту рану нашого народу. Згадаємо наших воїнів, які досі вважаються зниклими безвісти – Колобова Олега Анатолійовича та Крикуна Сергія Петровича. Зникнути безвісти на полі бою не означає зникнути з нашої пам'яті та наших сердець. Вони в кожній думці, у кожній сльози матерів і наших дружин, які не втомлюються чекати. Ми віримо в повернення кожного.
1: До присутніх звернулася і староста Тептіївського округу Людмила Руленко. Вона наголосила, що ця виставка є не лише місцем пам'яті, а й символом вдячності землякам, які віддали життя за Україну.
3: Кожне обличчя на цих світлинах – це чийсь син, чоловік, батько чи брат. Це люди, які могли б жити, мріяти, будувати майбутнє нашої країни. Ця виставка має стати нагадуванням для кожного з нас, якою страшною ціною дається нам кожен мирний ранок. Проходячи повз, зупиніться, схиліть голову в молитві, подивіться в очі нашим захисникам і подумки подякуйте їм за те, що ми сьогодні живемо на своїй українській землі. Низький уклін батькам, які виховали справжніх патріотів. Вічна пам'ять і вічна слава нашим героям. Слава Україні!
1: За два роки пересувна виставка стала не лише місцем пам'яті, а й справою, яка об'єднала родини загиблих, волонтерів та небайдужих людей. Співорганізаторка пам'ятного проєкту «Мама полеглого героя» Сергія Силенка Лариса Силенко найперше подякувала співорганізаторці Тетяні Овчар, а також усім, хто долучається до ініціативи.
4: Сьогодні нашого організатора виставки немає. Це наш промінчик сонячний, яка трапилася на той момент, який потрібна була нам. Підтримка людини сторонньої, вона стала несторонньою для нас. Це Таня Овчар. Ми вважаємо, так всі родини загиблих, що багато пам'яті не буває. Поки ми будемо висвітлювати про життя наших героїв, поки будемо доносити до громади, поки будуть пам'ятатися ці прізвища, фамілії, усміхнені ці лиця, як глянеш, цвіт нації, яким ще жити та й жити, розбудовувати нашу Україну. Хочемо висловити щирі слова вдячності за те, що громади сіл, якими подорожує наша виставка, погоджуються прийняти цю виставку, так як і вчора дівчатка говорили, що як це так не приймати. Це пам'ять, про яку дивляться на це діти, вони повинні ці обличчя бути в очах. І нам це дуже просто приємно, якби ви знали. Ми живемо цим, скільки б років не минуло, там в мене вже 4, там є 3, 2, 1, хай це місяць. Просто рани наші не гоїться, рани наші кровоточитимуть все життя.
1: Ледь стримуючи сльози, мама полеглого героя Віталія Кравченка, пані Ольга, поділилася своїм болем. Вона звернулася до всіх із проханням ніколи не забувати, якою ціною тримається українська земля.
5: Мій син свідомо брав шлях воїна, захищаючи кожного з нас. Він боровся за правду, за нашу свободу, за те, щоб Україна була вільною. Ніколи не забувайте, якою великою ціною тримається наша земля. Цінуйте кожну хвилину мирного життя. Дякую тобі, сину, за твоє велике серце. Слава Україні!
6: Героям слава!
1: Особливим моментом заходу стала музична композиція у виконанні Валентина Дроб'язка, батька полеглого героя Олександра Дроб'язка. Вона прозвучала як ще одна тиха шана загиблим українським захисникам.

0: учасники заходу не приховували емоцій. На їхню думку, саме такі виставки допомагають зберігати пам'ять про героїв і передавати її наступним поколінням.
1: Це для нас дуже-дуже тяжко переносити. Це велика біда для громади всієї України. Адже, ну, бачите, скільки ми знаємо історії, скільки над цією країною знущаються, як не ті люди, то ті. От, і чому ми провинилися, я не знаю, але що я вірю в те, що наша Україна буде незалежна, процвітаюча, і майбутнє наших дітей і внуків буде щасливим.
2: Вони є дуже важливими, тому що це нове покоління, просто дітки повинні знати, що відбувається в нашій країні. Який ворог у нас сьогодні? Люди гинуть, молоді люди гинуть. Світ нашої нації. Це дуже важливо на сьогоднішній день за таку подію, що у нашому селі, що в нашій громаді. Дякуємо організаторам цього заходу за таку виставку, що є на сьогоднішній день дуже необхідним.
3: Вони будуть жити, поки ми їх будемо пам'ятати. Дякуємо їм і низький уклін.
0: Саме заради того, щоб ці історії не зникали з людської пам'яті, виставка продовжує мандрувати. За словами її ініціаторки та співорганізаторки Тетяни Овчар, сьогодні експозиція налічує 22 куби та 78 банерів. Окрім історії полеглих героїв, окремі стенди присвячені подіям Української революції 100 років тому, Революції Гідності та сучасної російсько-української війни. Під час відкриття виставки у Тептівці вдалося зібрати трохи більше 9 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на подальший розвиток проєкту, додає пані Тетяна.
4: Отже, коли розпочалася виставка, перше село, куди ми поїхали, наша виставка планувалася як виставка, яка буде знаходитися на площі Ярослава Мудрого. Час від часу ми її будемо розбирати і перевозити в якесь інше місце. Але по ходу того, як ми її змонтували, до нас звернулася одна мама і сказала, що їй би дуже хотілося, щоб ось якогось там певного числа, на день вшанування її сина, ми могли виставкою приїхати до неї. Виникла в нас ідея зробити ще один дублікат виставки. Ми зібрали кошти. Переважно кошти надають рідні загиблих героїв. Тому ми дуже багато збирали або на турнікети, або на підтримку того чи іншого військового. Проте час від часу ми збираємо на саму виставку. І от дві події. Одна – відкриття банерів в Богуславі, яка була в минулу неділю, і відкриття виставки в Тептіївці цієї суботи. Це про збір на саму виставку. В нас ніхто в процесі виготовлення цих банерів не заробляє. Ні я спілкуюся з рідними, ні редакторка, ні дизайнери, які виготовляють макети, ні той чудовий чоловік Ігор, який друкує це все нам в своїй друкарні.
0: Так, виставка вже побувала майже в усіх селах Богуславської громади та більшості міських навчальних закладів. Попереду Шупики та Богуславський ліцей номер 2. Після цього експозицію знову повернуть до Богуслава і встановлять біля Свято-Покровської церкви, там, де громада прощається зі своїми героями. Водночас виставку і надалі поповнюватимуть новими історіями та світлинами, аби пам'ять про кожного полеглого захисника жила й надалі. Юлія Пахливанян, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав FM. Проєкт «Літня країна пригод» став одним із переможців грантового конкурсу президента України для молоді з малих територіальних громад. Для його реалізації у Медвинській громаді Катерині Шевченко призначили грант у розмірі понад 65 тисяч гривень. Ініціатива спрямована на підтримку дітей, молоді та майбутнього України, а втілити проєкт у життя планують до жовтня цього року.
5: Новини на Богуслав FM.

0: вашого обслуговування, звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 0705. «Євродеталь». Надійність, якість, гарантія.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
1: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста. Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068-048-44-35.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 09.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Олексій Добровольський. Сили безпілотних систем вночі вполювали 7 суден тіньового флоту, 7 енергетичних об'єктів на окупованих територіях, 6 елементів російського ППО та 2 логістичні об'єкти. Про це повідомили в Генштабі. Щонайменше 2 людей загинуло, ще 4 поранені через російський удар по Краматорську. За даними поліції Донеччини, армія РФ Франції завдала 6 ударів по житлових кварталах міста. Під завалами були люди, яких деблокували. У липні Росія вже атакувала Україну більшою кількістю балістичних ракет, ніж виготовляє за місяць. Водночас РФ запускає майже вдвічі менше безпілотників. Інститут вивчення війни вказує, що росіяни використовують більше балістичних ракет, адже якщо порівнювати з дронами, вони частіше досягають своїх цілей. Так, у липні росіяни запустили майже 3 тисячі безпілотників, а у червні 26-го року понад 5,5 тисяч. І до місцевих новин. Сьогодні минає третя річниця світлої пам'яті мужніх воїнів Богуславщини. 24-річного Сергія Середи з Хохітви і 28-річного Олександра Терещенка з Киданівки. Їхній автомобіль, на якому вони виконували бойове завдання на Куп'янському напрямку, натрапив на ворожу міну, не залишаючи шансів на життя. Молоді чоловіки були не лише побратимами, а й близькими друзями. І Сергій, і Олександр понад усе любили життя і мріяли насолоджуватись ним зі своїми близькими людьми. Проте ворог зруйнував ті звичайні мрії українських чоловіків. Тож вічна пам'ять і слава героям. Підготовка до опалювального сезону, проблема з укриттям, видалення аварійних дерев, такі та інші питання розглянули члени виконавчого комітету Богуславської міськради під час засідання минулої п'ятниці. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів.
2: Опалювальний сезон на території Богуславської громади цього року обіцяють розпочати вчасно. Наразі завершено встановлення нової котельні у дитячому садку номер 4. А до кінця поточного місяця планують закінчити роботи зі встановлення котельні у дитсадку номер 1. Про це на початку засідання повідомив директор житлово-комунального підприємства Олег Олексієнко. Водночас він розповів і про проблемні питання, над вирішенням яких наразі працюють.
3: Точно, враховуючи відключення минулорічні, якщо брати минулорічні, підприємство має близько 10% запас пального. Це достатньо для початку опалювального сезону. Тобто пального, я маю в виду, це солярка, бензин, генератор. Є проблема із ремонтним матеріалом з трубами. Це іменно на опалювальний сезон. Ну, до опалювального сезону, я думаю, це питання ми вирішимо. Тобто підприємство своєчасно, навіть може трошки раніше, буде готове до опалювального сезону.
2: Принагідно керівник зазначив, що віднедавна підприємство отримало новий статус.
3: Перше, що вчора, щодня ми вже повністю офіційно зареєстровані як ТОВКа, тобто не КП ММР, а вже як ТОВ Богуславське житлово-комунальне підприємство.
2: Втім, якщо готовність до опалювального сезону в Богуславській громаді нині оцінюють як майже 100%, то ситуація з підготовкою укриттів залишається проблемною. Так, на п'ятому році повномасштабної війни не всі захисні споруди відповідають встановленим вимогам, повідомила провідний спеціаліст з питань цивільного захисту населення відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Олена Хоменко.
4: На території громади знаходяться 26 захисних споруд цивільного захисту, з них одне сховище, 8 радіаційних укриттів і 17 найпростіших укриттів. Результатами обстеження об'єктів фонду захисних споруд відповідно до актів обстеження визначено, що одне сховище та два протирадіаційні укриття готові за призначенням, 3 обмежено готові та не готові 3 укриття. Найпростіше укриття рекомендовано для захисту на військовий час від засобів стрілецької зброї та уламків боєприпасів під час бойових дій. 17 закладів освіти, що розташовані на території громади, забезпечені укриттями. Проектом рішення пропонується зобов'язати керівників підприємств, установ та організацій, які є балотоутримувачі захисних споруд, забезпечити готовність до використання за призначення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту відповідно норм та рекомендувати відділу освіти Богуславської міської ради посилити контроль за станом укриттів, що використовується для створення безпечних умов перебування в закладах освіти дітей, учнів, працівників.
2: Серед інших питань члени виконкому розглянули та затвердили виконання фінансового плану трудового архіву, бюджет якого за перше півріччя склав понад 440 тисяч гривень. Підтримав виконком і зміни до цільових програм громади, які озвучив начальник відділу економіки та доходів фінуправління Павло Павліченко.
5: програми «Громадський бюджет» Буславської територіальної громади на 25-27 роки пропонується внести уточнення в напрямки фінансування. Два. До програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Буславської міської ради «Буславський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 25-27 роки пропонується збільшити фінансування на придбання нового обладнання. І три. До програми соціальної підтримки ветеранів війни, захисників захисниць України, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни та захисників захисниць України на 24-26 роки пропонується здійснити поділ коштів між напрямками фінансування.
2: Серед ухвалених рішень – дозвіл на видалення, кронування та обрізання дерев відповідно до звернень жителів громади та старост сіл. Зокрема, йдеться про кронування каштана біля магазину пам'ятників на вулиці Шевченка та видалення шовковиці на вулиці Марка Вовчка в зоні лінії електропередач у Богуславі. Крім того, дозволили видалити 5 американських кланів у Тептіївці, які заважають приїзду спецтехніки. А в Розкопанцях – аварійну сосну біля сільського клубу та ще два дерева на провулку Юрія Басенка. Загалом менш ніж за 20 хвилин виконком розглянув 10 питань. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 25 нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Також можливі опади, а у температура ще прогріється до 29 градусів з посничкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося о 15-й.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063-247-05-14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доля.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

розлітається коріння. І наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди – це сім'я.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 15 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Ворог вдарив ракетами по житловій інфраструктурі Одещини. Постраждало троє людей, серед них дівчинка віком 1 рік 10 місяців. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Відомо, що також пошкоджено будинки, гараж та легковий автомобіль. Пожежу рятувальники вже ліквідували. СБУ атакували 13 безпілотниками координаційний центр ФСБ РФ на тимчасово окупованій Херсонщині. Попередньо на території об'єкта могли бути близько 100 окупантів, понад 70 автомобілів. Відомо, що внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Ініціатори протестів у Києві дали Володимиру Зеленському час на кадрові рішення до 24 липня. Зокрема, колишній бойовий медик Дмитро Козятинський вимагає до п'ятниці звільнити Олександра Сирського та подати Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Інакше організатори анонсують безстрокову акцію протесту. Нагадаю, вже 5 днів поспіль в Києві та в інших містах України тривають масові протести. І до місцевих новин. Пам'ять про полеглих земляків продовжує об'єднувати жителів громади. Інформаційна пересувна виставка, присвячена героям російсько-української війни, відкрилась у Тептівці минулої суботи. Вона вже побувала майже у всіх селах Буславської громади та на території міських навчальних закладів. Кожен її стенд – це окрема людська доля, мужність і самопожертва в боротьбі за незалежність України. А про те, як вшановували пам'ять загиблих героїв у Тептівці, розкажуть наші кореспонденти.

Так, хвилиною мовчання розпочали мітинг у Тептівці, присвячений відкриттю пересувної виставки історії героїв російсько-української війни. Присутні на зібранні рідні загиблих та спільнота села згадали ім'я кожного з полеглих воїнів Богуславщини в спільній молитві, яку провів настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Ієрей Миколай. А мати священника пані Ганна виконала власну пісню, сповнену болю за полеглими українськими захисниками.

0: І від крику вдови мліє серце моє. Убієних рашистами доньок синів України не пробачимо ми, скільки б днів і століття пройшло.
1: Серед історій, представлених на виставці, і долі захисників, пов'язаних із Тептіївським старостинським округом. Ведучі заходу завідувачка сільської клубної філії Оксана Омельченко та бібліотекарка Тептіївської бібліотеки філії Лариса Марієва згадали земляків, які повернулися додому на щиті. Окремо прозвучали імена воїнів, які нині вважаються зниклими безвісти, і яких із надією чекають вдома.
2: Сьогоднішня виставка створена, аби кожен із нас пам'ятав, якою ціною дається кожний новий день. Схиляємо голови перед тими, хто повернувся додому на щиті. І, зокрема, це наші земляки. Серед загиблих на цих світлинах є воїн-захисник Ухальський Федір Валерійович, який загинув у 2014 році та похований на кладовищі в селі Тептіївка. А також Кравченко Віталій Васильович і Буценко Олег Миколайович. Ми не маємо права забути про ще одну відкриту рану нашого народу. Згадаємо наших воїнів, які досі вважаються зниклими безвісти – Колобова Олега Анатолійовича та Крикуна Сергія Петровича. Зникнути безвісти на полі бою не означає зникнути з нашої пам'яті та наших сердець. Вони в кожній думці, у кожній сльози матерів і наших дружин, які не втомлюються чекати. Ми віримо в повернення кожного.
1: До присутніх звернулася і староста Тептіївського округу Людмила Руленко. Вона наголосила, що ця виставка є не лише місцем пам'яті, а й символом вдячності землякам, які віддали життя за Україну.
3: Кожне обличчя на цих світлинах – це чийсь син, чоловік, батько чи брат. Це люди, які могли б жити, мріяти, будувати майбутнє нашої країни. Ця виставка має стати нагадуванням для кожного з нас, якою страшною ціною дається нам кожен мирний ранок. Проходячи повз, зупиніться, схиліть голову в молитві, подивіться в очі нашим захисникам і подумки подякуйте їм за те, що ми сьогодні живемо на своїй українській землі. Низький уклін батькам, які виховали справжніх патріотів. Вічна пам'ять і вічна слава нашим героям. Слава Україні!
1: За два роки пересувна виставка стала не лише місцем пам'яті, а й справою, яка об'єднала родини загиблих, волонтерів та небайдужих людей. Співорганізаторка пам'ятного проєкту «Мама полеглого героя» Сергія Силенка Лариса Силенко найперше подякувала співорганізаторці Тетяні Овчар, а також усім, хто долучається до ініціативи.
4: Сьогодні нашого організатора виставки немає. Це наш промінчик сонячний, яка трапилася на той момент, який потрібно була нам. Підтримка людини сторонньої, вона стала несторонньою для нас. Це Таня Овчар. Ми вважаємо, так всі родини загиблих, що багато пам'яті не буває. Поки ми будемо висвітлювати про життя наших героїв, поки будемо доносити до громади, поки будуть пам'ятатися ці прізвища, фамілії, усміхнені ці лиця, як глянеш, цвіт нації, яким ще жити та й жити, розбудовувати нашу Україну. Хочемо висловити щирі слова вдячності за те, що громади сіл, якими подорожує наша виставка, погоджуються прийняти цю виставку, так як і вчора дівчатка говорили, що як це так не приймати. Це пам'ять, про яку дивляться на це діти, вони повинні ці обличчя бути в очах. І нам це дуже просто приємно, якби ви знали. Ми живемо цим, скільки б років не минуло, там в мене вже 4, там є 3, 2, 1, хай це місяць. Просто рани наші не гоїться, рани наші кровоточитимуть все життя.
1: Ледь стримуючи сльози, мама полеглого героя Віталія Кравченка, пані Ольга, поділилася своїм болем. Вона звернулася до всіх із проханням ніколи не забувати, якою ціною тримається українська земля.
5: Мій син свідомо брав шлях воїна, захищаючи кожного з нас. Він боровся за правду, за нашу свободу, за те, щоб Україна була вільною. Ніколи не забувайте, якою великою ціною тримається наша земля. Цінуйте кожну хвилину мирного життя. Дякую тобі, сину, за твоє велике серце. Слава Україні!
6: Героям слава!
1: Особливим моментом заходу стала музична композиція у виконанні Валентина Дроб'язка, батька полеглого героя Олександра Дроб'язка. Вона прозвучала як ще одна тиха шана загиблим українським захисникам.

0: Учасники заходу не приховували емоцій. На їхню думку, саме такі виставки допомагають зберігати пам'ять про героїв і передавати її наступним поколінням.
1: Це для нас дуже, дуже, дуже тяжко переносити. Це велика біда для громади всієї України. Адже, ну, бачите, скільки ми знаємо історії, скільки над цією країною знущаються, як не ті люди, то ті. От, і чому ми провинилися, я не знаю, але що я вірю в те, що наша Україна буде незалежна, процвітаюча, і майбутнє наших дітей і внуків буде щасливим.
2: Вони є дуже важливими, тому що росте нове покоління, просто дітки повинні знати, що відбувається в нашій країні. Який ворог у нас сьогодні? Люди гинуть, молоді люди гинуть. Світ нашої нації. Це дуже важливо на сьогоднішній день за таку подію, що у нашому селі, що в нашій громаді. Дякуємо організаторам цього заходу за таку виставку, що є на сьогоднішній день дуже необхідною.
3: Вони будуть жити, поки ми їх будемо пам'ятати. Дякуємо їм і низький уклін.
0: Саме заради того, щоб ці історії не зникали з людської пам'яті, виставка продовжує мандрувати. За словами її ініціаторки та співорганізаторки Тетяни Овчар, сьогодні експозиція налічує 22 куби та 78 банерів. Окрім історії полеглих героїв, окремі стенди присвячені подіям Української революції 100 років тому, Революції Гідності та сучасної російсько-української війни. Під час відкриття виставки у Тептівці вдалося зібрати трохи більше 9 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на подальший розвиток проєкту, додає пані Тетяна.
4: Отже, коли розпочалася виставка, перше село, куди ми поїхали, наша виставка планувалася як виставка, яка буде знаходитися на площі Ярослава Мудрого. Час від часу ми її будемо розбирати і перевозити в якесь інше місце. Але по ходу того, як ми її змонтували, до нас звернулася одна мама і сказала, що їй би дуже хотілося, щоб ось якогось там певного числа, на день вшанування її сина, ми могли виставкою приїхати до неї. Виникла в нас ідея зробити ще один дублікат виставки. Ми зібрали кошти. Переважно кошти надають рідні загиблих героїв. Тому ми дуже багато збирали або на турнікети, або на підтримку того чи іншого військового. Проте час від часу ми збираємо на саму виставку. І от дві події. Одна – відкриття банерів в Богуславі, яка була в минулу неділю, і відкриття виставки в Тептіївці цієї суботи. Це про збір на саму виставку. В нас ніхто в процесі виготовлення цих банерів не заробляє. Ні я спілкуюся з рідними, ні редакторка, ні дизайнери, які виготовляють макети, ні той чудовий чоловік Ігор, який друкує це все нам в своїй друкарні.
0: Так, виставка вже побувала майже в усіх селах Богуславської громади та більшості міських навчальних закладів. Попереду Шупики та Богуславський ліцей номер 2. Після цього експозицію знову повернуть до Богуслава і встановлять біля Свято-Покровської церкви, там, де громада прощається зі своїми героями. Водночас виставку і надалі поповнюватимуть новими історіями та світлинами, аби пам'ять про кожного полеглого захисника жила й надалі. Юлія Пахливанян, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав FM. Четвертий тур відкритого чемпіонату Богуславської громади з футболу завершився з такими результатами. Колос розгромив футбольний клуб Тараща з рахунком 4-1, а Космос із таким же результатом 4-1 переміг Талісман. Найбільш інтригуючим став матч між Мисалівкою та Нікою. Гра була запеклою та закінчилася нічиєю 5-5.
5: Погода на Богуслав FM.
0: Плюс 27 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 16. Завтра синоптики прогнозують у Булсаві та сусідніх громадах хмарне небо з проясненнями, а температура в день в межах 27 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 16-й.
5: Богуслав FM. Твоя найближча.

0: і шепоче танцюючим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: Богуслав FM. Своє рідне.

0: не відпускай мене.
1: Реклама.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступ.

0: 43-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.

0: Новини на Богуслав FM.
1: 16 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Двоє людей загинуло, ще восьмеро поранені через російський удар у Павлограді, повідомив голова обласної військової адміністрації. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 4 людей, решта постраждали, серед яких однорічна дитина, проходить обстеження. Відомо також, що у місті пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. У липні Росія вже атакувала Україну більшою кількістю балістичних ракет, ніж виготовляє за місяць. Водночас РФ запускає майже вдвічі менше безпілотників. Інститут вивчення війни вказує, що росіяни використовують більше балістичних ракет, адже якщо порівнювати з дронами, вони частіше досягають цілей. Так, у липні росіяни запустили майже 3 тисячі безпілотників, а у червні 26-го року – понад 5,5 тисяч. Знищено 250 тисяч шкільних підручників. РФ зруйнувала друкарню «Конві» в Києві. Це одне з найбільших підприємств країни, де друкують шкільні підручники. За словами комерційної директорки Вікторії Гайдай, балістична ракета зруйнувала дах цехів, обладнання та офіси. Працівники не постраждали. За її даними, повністю втрачено близько 250 тисяч підручників для 9 класу. Пошкоджено ще 350 тисяч книжок, зокрема для 4 класу. І до місцевих новин. Підготовка до опалювального сезону, проблема з укриттями, видалення аварійних дерев. Такі та інші питання розглянули члени виконавчого комітету Богуславської міської ради під час засідання минулої п'ятниці. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів.
2: Опалювальний сезон на території Богуславської громади цього року обіцяють розпочати вчасно. Наразі завершено встановлення нової котельні у дитячому садку номер 4. А до кінця поточного місяця планують закінчити роботи зі встановлення котельні у дитсадку номер 1. Про це на початку засідання повідомив директор житлово-комунального підприємства Олег Олексієнко. Водночас він розповів і про проблемні питання, над вирішенням яких наразі працюють.
3: Точно, враховуючи відключення минулорічні, якщо брати минулорічні, підприємство має близько 10% запас пального, це достатньо для початку опалювального сезону. Тобто пального, я маю в виду, це солярка, бензинна, генератор. Є проблема із ремонтним матеріалом з трубами, це іменно на опалювальний сезон. Ну, до опалювального сезону, я думаю, це питання ми вирішимо. Тобто підприємство своєчасно, навіть може трошки раніше, буде готове до опалювального сезону.
2: Принагідно керівник зазначив, що віднедавна підприємство отримало новий статус.
3: Перше, що вчора, щодня ми вже повністю офіційно зареєстровані як ТОВКа, тобто не КП ММР, а вже ТОВ Богуславське житлово-комунальне підприємство.
2: Втім, якщо готовність до опалювального сезону в Богуславській громаді нині оцінюють як майже 100%, то ситуація з підготовкою укриттів залишається проблемною. Так, на п'ятому році повномасштабної війни не всі захисні споруди відповідають встановленим вимогам, повідомила провідний спеціаліст з питань цивільного захисту населення відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Олена Хоменко.
4: На території громади знаходяться 26 захисних споруд цивільного захисту, з них одне сховище, 8 протирадіаційних укриттів і 17 найпростіших укриттів. За результатами обстеження об'єктів фонду захисних споруд, відповідно до актів обстеження, визначено, що одне сховище та два протирадіаційні укриття готові за призначенням, три обмежено готові та не готові три укриття. Найпростіші укриття рекомендовано для захисту на військовий час від засобів стрілецької зброї та уламків боєприпасів під час бойових дій. 17 закладів освіти, що розташовані на території громади, забезпечені укриттями. Проектом рішення пропонується зобов'язати керівників підприємств, установ та організацій, які є балотоотримувачі захисних споруд, забезпечити готовність до використання за призначення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту відповідно норм та рекомендувати відділу освіти Богуславської міської ради посилити контроль за станом укриттів, що використовується для створення безпечних умов перебування в закладах освіти дітей, учнів, працівників.
2: Серед інших питань члени виконкому розглянули та затвердили виконання фінансового плану трудового архіву, бюджет якого за перше півріччя склав понад 440 тисяч гривень. Підтримав виконком і зміни до цільових програм громади, які озвучив начальник відділу економіки та доходів фінуправління Павло Павліченко.
5: Програми «Громадський бюджет» Богуславської територіальної громади на 25-27 роки пропонується внести уточнення в напрямки фінансування. Два. До програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинно-медико-санітарної допомоги» на 25-27 роки пропонується збільшити фінансування на придбання нового обладнання. І три. До програми соціальної підтримки ветеранів війни, захисників захисниць України, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни та захисників захисниць України на 24-26 роки пропонується здійснити поділ коштів між напрямками фінансування.
2: Серед ухвалених ухвалених рішень, дозвіл на видалення, кронування та обрізання дерев відповідно до звернень жителів громади та старост сіл. Зокрема, йдеться про кронування каштана біля магазину пам'ятників на вулиці Шевченка та видалення шовковиці на вулиці Марка Вовчка в зоні лінії електропередач у Богуславі. Крім того, дозволили видалити 5 американських кланів у Тептіївці, які заважають приїзду спецтехніки. А в Розкопанцях аварійну сосну біля сільського клубу та ще два дерева на провулку Юрія Басенка. Загалом менш ніж за 20 хвилин виконком розглянув 10 питань. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Шість нагород здобула команда «Богуславські титани» на всеукраїнських спортивних змаганнях з адаптивних видів спорту з витяга нескорених у селищі Теофіпіль. На турнірі, який об'єднав понад 250 ветеранів та учасників бойових дій, богуславці показали високі результати. Максим Демченко виборов три перші місця у веслуванні на тренажері, ривку гирі та на аеробайку. Олег Романенко здобув срібло у жимі гирі, а також дві бронзові нагороди у веслуванні на лижному тренажері та на аербайку.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 27 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 16. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо з проясненнями, а температура повітря в день в межах плюс 27 градусів. Наразі у мене все. Почуємось о 17.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
6: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 17 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Три людини загинули та ще три постраждали внаслідок російського удару по об'єктах інфраструктури в Одесі. Рятувально-пошукова операція там наразі триває, про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Українські морські піхотинці вперше атакували росіян FPV-дронами з безекіпажних катерів. Вони запускали дрони для ударів по позиціях російських військ біля залізного порту на Херсонщині, повідомили у 40-й окремій бригаді морської піхоти. Відомо, що FPV-дрони уразили логістику, замасковані позиції та особовий склад окупантів. Володимир Зеленський підтвердив удари по нафтобазі в Підмосков'ї та суднах у Чорному морі. Президент заявив, що військові уразили логістичні об'єкти та нафтобазу у московському регіоні, а також два танкери тіньового флоту і 4 суховантажі в Чорному морі. За його словами, цілі були розташовані більш ніж за 400 кілометрів від українського кордону. І до місцевих новин. Пам'ять про полеглих земляків продовжує об'єднувати жителів громади. Інформаційна пересувна виставка, присвячена героям російсько-української війни, відкрилась у Тептівці минулої суботи. Вона вже побувала майже в усіх селах Богуславської громади та на території міських навчальних закладів. Кожен її стенд – це окрема людська доля, мужність і самопожертва в боротьбі за незалежність України. А про те, як вшановували пам'ять загиблих героїв у Тептівці, розкажуть наші кореспонденти.

Так, хвилиною мовчання розпочали мітинг у Тептівці, присвячений відкриттю пересувної виставки історії героїв російсько-української війни. Присутні на зібранні рідні загиблих та спільнота села згадали ім'я кожного з полеглих воїнів Богуславщини в спільній молитві, яку провів настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Ярей Миколай. А мати священника пані Ганна виконала власну пісню, сповнену болю за полеглими українськими захисниками.

0: Земляки на колінах зустрічають солдатів, і від крику вдови мліє серце моє. Убієних рашистами доньок синів України не пробачимо ми, скільки б днів і століття пройшло.
1: Серед історій, представлених на виставці, і долі захисників, пов'язаних із Тептіївським старостинським округом. Ведучі заходу завідувачка сільської клубної філії Оксана Омельченко та бібліотекарка Тептіївської бібліотеки філії Лариса Марієва згадали земляків, які повернулися додому на щиті. Окремо прозвучали імена воїнів, які нині вважаються зниклими безвісти, і яких із надією чекають вдома.
2: Сьогоднішня виставка створена, аби кожен із нас пам'ятав, якою ціною дається кожний новий день. Схиляємо голови перед тими, хто повернувся додому на щиті, і, зокрема, це наші земляки. Серед загиблих на цих світлинах є воїн-захисник Ухальський Федір Валерійович, який загинув у 2014 році та похований на кладовищі в селі Тептіївка, а також Кравченко Віталій Васильович і Буценко Олег Миколайович. Ми не маємо права забути про ще одну відкриту рану нашого народу. Згадаємо наших воїнів, які досі вважаються зниклими безвісти – Колобова Олега Анатолійовича та Крикуна Сергія Петровича. Зникнути безвісти на полі бою не означає зникнути з нашої пам'яті та наших сердець. Вони в кожній думці, у кожній сльози матерів і наших дружин, які не втомлюються чекати. Ми віримо в повернення кожного.
1: До присутніх звернулася і староста Тептіївського округу Людмила Руленко. Вона наголосила, що ця виставка є не лише місцем пам'яті, а й символом вдячності землякам, які віддали життя за Україну.
3: Кожне обличчя на цих світлинах – це чийсь син, чоловік, батько чи брат. Це люди, які могли б жити, мріяти, будувати майбутнє нашої країни. Ця виставка має стати нагадуванням для кожного з нас, якою страшною ціною дається нам кожен мирний ранок. Проходячи повз, зупиніться, схиліть голову в молитві, подивіться в очі нашим захисникам і подумки подякуйте їм за те, що ми сьогодні живемо на своїй українській землі. Низький уклін батькам, які виховали справжніх патріотів. Вічна пам'ять і вічна слава нашим героям. Слава Україні!
1: За 2 роки пересувна виставка стала не лише місцем пам'яті, а й справою, яка об'єднала родини загиблих, волонтерів та небайдужих людей. Співорганізаторка пам'ятного проєкту «Мама полеглого героя» Сергія Силенка Лариса Силенко найперше подякувала співорганізаторці Тетяні Овчар, а також усім, хто долучається до ініціативи.
4: Сьогодні нашого організатора виставки немає. Це наш промінчик сонячний, яка трапилася на той момент, який потрібна була нам. Підтримка людини сторонньої, вона стала не сторонньою для нас. Це Таня Овчар. Ми вважаємо, так всі родини загиблих, що багато пам'яті не буває. Поки ми будемо висвітлювати про життя наших героїв, поки будемо доносити до громади, поки будуть пам'ятатися ці прізвища, фамілії, усміхнені ці лиця, як глянеш, цвіт нації, яким ще жити та й жити, розбудовувати нашу Україну. Хочемо висловити щирі слова вдячності за те, що громади сіл, якими подорожує наша виставка, погоджуються прийняти цю виставку, так як і вчора дівчатка говорили, що як це так не приймати. Це пам'ять, про яку дивляться на це діти, вони повинні ці обличчя бути в очах. І нам це дуже просто приємно, як ви знали. Ми живемо цим, скільки б років не минуло, там в мене вже 4, там є 3, 2, 1. Хай це місяць. Просто рани наші не гоїться, рани наші кровоточитимуть все життя.
1: Ледь стримуючи сльози, мама полеглого героя Віталія Кравченка, пані Ольга, поділилася своїм болем. Вона звернулася до всіх із проханням ніколи не забувати, якою ціною тримається українська земля.
5: Мій син свідомо брав шлях воїна, захищаючи кожного з нас. Він боровся за правду, за нашу свободу, за те, щоб Україна була вільною. Ніколи не забувайте, якою великою ціною тримається наша земля. Цінуйте кожну хвилину мирного життя. Дякую тобі, сину, за твоє велике серце. Слава Україні!
6: Героям слава!
1: Особливим моментом заходу стала музична композиція у виконанні Валентина Дроб'язка, батька полеглого героя Олександра Дроб'язка. Вона прозвучала як ще одна тиха шана загиблим українським захисникам.

0: учасники заходу не приховували емоцій. На їхню думку, саме такі виставки допомагають зберігати пам'ять про героїв і передавати її наступним поколінням.
1: Це для нас дуже, дуже, дуже тяжко переносити. Це велика біда для громади всієї України. Адже, ну, бачите, скільки ми знаємо історії, скільки над цією країною знущаються, як не ті люди, то ті. От, і чому ми провинилися, я не знаю, але що, я вірю в те, що наша Україна буде незалежна, процвітаюча, і майбутнє наших дітей і внуків буде щасливим.
2: Вони є дуже важливими, тому що це нове покоління, просто дітки повинні знати, що відбувається в нашій країні. Який ворог у нас сьогодні? Люди гинуть, молоді люди гинуть. Цвіт нашої нації. Це дуже важливо на сьогоднішній день за таку подію, що у нашому селі, що в нашій громаді. Дякуємо організаторам цього заходу за таку виставку, що є на сьогоднішній день дуже необхідною.
3: Вони будуть жити, поки ми їх будемо пам'ятати. Дякуємо їм, Кінецький Юклін.
0: Саме заради того, щоб ці історії не зникали з людської пам'яті, виставка продовжує мандрувати. За словами її ініціаторки та співорганізаторки Тетяни Овчар, сьогодні експозиція налічує 22 куби та 78 банерів. Окрім історії полеглих героїв, окремі стенди присвячені подіям Української революції 100 років тому, Революції Гідності та сучасної російсько-української війни. Під час відкриття виставки у Тептівці вдалося зібрати трохи більше 9 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на подальший розвиток проєкту, додає пані Тетяна.
4: Отже, коли розпочалася виставка, перше село, куди ми поїхали, наша виставка планувалася як виставка, яка буде знаходитися на площі Ярослава Мудрого. Час від часу ми її будемо розбирати і перевозити в якесь інше місце. Але по ходу того, як ми її змонтували, до нас звернулася одна мама і сказала, що їй би дуже хотілося, щоб ось якогось там певного числа, на день вшанування її сина, ми могли виставкою приїхати до неї. Виникла в нас ідея зробити ще один дублікат виставки. Ми зібрали кошти. Переважно кошти надають рідні загиблих героїв. Тому ми дуже багато збирали або на турнікети, або на підтримку того чи іншого військового. Проте час від часу ми збираємо на саму виставку. І от дві події. Одна – відкриття банерів в Богуславі, яка була в минулу неділю, і відкриття виставки в Тептіївці цієї суботи. Це про збір на саму виставку. В нас ніхто в процесі виготовлення цих банерів не заробляє. Ні я спілкуюся з рідними, ні редакторка, ні дизайнери, які виготовляють макети, ні той чудовий чоловік Ігор, який друкує це все нам в своїй друкарні.
0: Так, виставка вже побувала майже в усіх селах Богуславської громади та більшості міських навчальних закладів. Попереду Шупики та Богуславський ліцей номер 2. Після цього експозицію знову повернуть до Богуслава і встановлять біля Свято-Покровської церкви, там, де громада прощається зі своїми героями. Водночас виставку і надалі поповнюватимуть новими історіями та світлинами, аби пам'ять про кожного полеглого захисника жила й надалі. Юлія Пахливанян, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав FM. Проєкт «Літня країна пригод» став одним із переможців грантового конкурсу президента України для молоді з малих територіальних громад. Для його реалізації у Медвинській громаді Катерині Шевченко призначили грант у розмірі понад 65 тисяч гривень. Ініціатива спрямована на підтримку дітей, молоді та майбутнього України, а втілити проєкт у життя планують до жовтня цього року.
5: Погода на Богуслав FM.
0: Плюс 25 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 16. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо з проясненнями, а температура повітря в день в межах плюс 27 градусів. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося о 18:00.
5: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Троє людей загинуло, ще шестеро постраждали. Росія атакувала цивільне підприємство на Одещині. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Відомо, що внаслідок обстрілу сталося загорання техніки, пошкоджено газову магістраль, а завтра в місті оголошено день жалоби. Українські морські піхотинці вперше атакували росіян FPV-дронами з безекіпажних катерів. Вони запускали дрони для ударів по позиціях російських військ біля залізного порту на Херсонщині. Про це повідомили у 40-й окремій бригаді морської піхоти. Відомо, що FPV-дрони уразили логістику, замасковані позиції та особовий склад окупантів. Знищено 250 тисяч шкільних підручників. РФ зруйнувала друкарню «Конві» в Києві. Це одне з найбільших підприємств країни, де друкують шкільні підручники. За словами комерційної директорки Вікторії Гайдай, балістична ракета зруйнувала дах цехів, обладнання та офіси. Працівники не постраждали, а за її даними повністю втрачено близько 250 тисяч підручників. Для 9 класу пошкоджено ще 350 тисяч книжок, зокрема для 4 класу. До місцевих новин. Сьогодні минає третя річниця світлої пам'яті мужніх воїнів Богуславщини. 24-річного Сергія Середи з Хохітви і 28-річного Олександра Терещенка з Киданівки. Їхній автомобіль, на якому вони виконували бойове завдання на Куп'янському напрямку, натрапив на ворожу міну, не залишаючи шансів на життя. Молоді чоловіки були не лише побратимами, а й близькими друзями. І Сергій, і Олександр понад усе любили життя і мріяли насолоджуватись ним зі своїми близькими людьми. Проте ворог зруйнував ці мрії українських чоловіків. Тож вічна пам'ять і слава героям. Підготовка до опалювального сезону, проблема з укриттями, видалення аварійних дерев. Такі та інші питання розглянули члени виконавчого комітету Богуславської міської ради під час засідання минулої п'ятниці. Детальніше ж у сюжеті наших кореспондентів.
2: Опалювальний сезон на території Богуславської громади цього року обіцяють розпочати вчасно. Наразі завершено встановлення нової котельні у дитячому садку номер 4. А до кінця поточного місяця планують закінчити роботи зі встановлення котельні у дитсадку номер 1. Про це на початку засідання повідомив директор житлово-комунального підприємства Олег Олексієнко. Водночас він розповів і про проблемні питання, над вирішенням яких наразі працюють.
3: Точно, враховуючи відключення минулорічні, якщо брати минулорічні, підприємство має близько 10% запас пального. Це достатньо для початку опалювального сезону. Тобто пального, я маю в виду, це солярка, бензин, генератор. Є проблема із ремонтним матеріалом з трубами. Це іменно на опалювальний сезон. Ну, до опалювального сезону, я думаю, це питання ми вирішимо. Тобто підприємство своєчасно, навіть може трошки раніше, буде готове до опалювального сезону.
2: Принагідно керівник зазначив, що віднедавна підприємство отримало новий статус.
3: Перше, що вчора, щодня ми вже повністю офіційно зареєстровані як ТОВКа, тобто не КП ББР, а вже ТОВ Богуславське житлово-комунальне підприємство.
2: Втім, якщо готовність до опалювального сезону в Богуславській громаді нині оцінюють як майже 100%, то ситуація з підготовкою укриттів залишається проблемною. Так, на п'ятому році повномасштабної війни не всі захисні споруди відповідають встановленим вимогам, повідомила провідний спеціаліст з питань цивільного захисту населення відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Олена Хоменко.
4: На території громади знаходяться 26 захисних споруд цивільного захисту, з них одне сховище, 8 протирадіаційних укриттів і 17 найпростіших укриттів. Результатами обстеження об'єктів фонду захисних споруд відповідно до актів обстеження визначено, що одне сховище та два протирадіаційні укриття готові за призначенням, три обмежено готові та не готові три укриття. Найпростіші укриття рекомендовано для захисту на військовий час від засобів стрілецької зброї та уламків боєприпасів під час бойових дій. 17 закладів освіти, що розташовані на території громади, забезпечені укриттями. Проектом рішення пропонується зобов'язати керівників підприємств, установ та організацій, які є балотоутримувачі захисних споруд, забезпечити готовність до використання за призначення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту відповідно норм та рекомендувати відділу освіти Богуславської міської ради посилити контроль за станом укриттів, що використовується для створення безпечних умов перебування в закладах освіти дітей, учнів, працівників.
2: Серед інших питань члени виконкому розглянули та затвердили виконання фінансового плану трудового архіву, бюджет якого за перше півріччя склав понад 440 тисяч гривень. Підтримав виконком і зміни до цільових програм громади, які озвучив начальник відділу економіки та доходів фінуправління Павло Павліченко.
5: програми «Громадський бюджет Богуславської територіальної громади на 25-27 роки» пропонується внести уточнення в напрямки фінансування. Два. До програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради «Богуславський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 25-27 роки пропонується збільшити фінансування на придбання нового обладнання. І три. До програми соціальної підтримки ветеранів війни, захисників захисниць України, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни та захисників захисниць України на 24-26 роки пропонується здійснити поділ коштів між напрямками фінансування.
2: Серед ухвалених рішень – дозвіл на видалення, кронування та обрізання дерев відповідно до звернень жителів громади та старост сіл. Зокрема, йдеться про кронування каштана біля магазину пам'ятників на вулиці Шевченка та видалення шовковиці на вулиці Марка Вовчка в зоні лінії електропередач у Богуславі. Крім того, дозволили видалити 5 американських кланів у Тептіївці, які заважають проїзду спецтехніки. А в Розкопанцях – аварійну сосну біля сільського клубу та ще два дерева на провулку Юрія Басенка. Загалом менш ніж за 20 хвилин виконком розглянув 10 питань. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 24 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 16. Завтра ж синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо з проясненнями, а температура повітря в день в межах плюс 27 градусів. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 19-й.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39, 063 063 96 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 19 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. СБУ рознесла дронами координаційний центр ФСБ Росії на тимчасово окупованій Херсонщині. Відомо, що попередньо на території об'єкта могли бути близько 100 окупантів, понад 70 автомобілів. Відомо, що внаслідок удару виникла масштабна пожежа. З 22 липня у Києві вдвічі зросте вартість квитків на міську електричку «Київ-Сіті-Експрес». Разова поїздка коштуватиме 30 гривень. В «Укрзалізниці» пояснюють, що зміна тарифів є вимушеним кроком через зростання витрат на електроенергію, утримання та ремонт поїздів. У Львові відкрили меморіальний простір Ірині Фаріон у дворі, де її застрелили 2 роки тому. По вулиці Томаша Масарика відкрили меморіальний простір і сквер на честь мовознавиці та громадської діячки. Саме тут 2 роки тому вона отримала смертельне поранення. Центральним елементом простору стала стела, трохи вища за людський зріст. На її гранях вирізані слова «мова», «воля», «нація» та «сила». У середині конструкції розміщено камінь із 20 висловами Фаріон, які обрали автори проєкту разом із родиною. І до місцевих новин. Пам'ять про полеглих земляків продовжує об'єднувати жителів громади. Інформаційна пересувна виставка, присвячена героям російсько-української війни, відкрилась у Тептівці минулої суботи. Вона вже побувала майже у всіх селах Буславської громади та на території міських навчальних закладів. Кожен її стенд – це окрема людська доля, мужність і самопожертва в боротьбі за незалежність України. А про те, як вшановували пам'ять загиблих героїв у Тептівці, розкажуть наші кореспонденти.

Так, хвилиною мовчання розпочали мітинг у Тептівці, присвячений відкриттю пересувної виставки історії героїв російсько-української війни. Присутні на зібранні рідні загиблих та спільнота села згадали ім'я кожного з полеглих воїнів Богуславщини в спільній молитві, яку провів настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Єрей Миколай. А мати священника пані Ганна виконала власну пісню, сповнену болю за полеглими українськими захисниками.

0: І від крику вдови мліє серце моє. Убієних рашистами доньок синів України не пробачимо ми, скільки б днів і століття пройшло.
1: Серед історій, представлених на виставці, і долі захисників, пов'язаних із Тептіївським старостинським округом. Ведучі заходу завідувачка сільської клубної філії Оксана Омельченко та бібліотекарка Тептіївської бібліотеки філії Лариса Марієва згадали земляків, які повернулися додому на щиті. Окремо прозвучали імена воїнів, які нині вважаються зниклими безвісти, і яких із надією чекають вдома.
2: Сьогоднішня виставка створена, аби кожен із нас пам'ятав, якою ціною дається кожний новий день. Схиляємо голови перед тими, хто повернувся додому на щиті. І, зокрема, це наші земляки. Серед загиблих на цих світлинах є воїн-захисник Ухальський Федір Валерійович, який загинув у 2014 році та похований на кладовищі в селі Тептіївка. А також Кравченко Віталій Васильович і Буценко Олег Миколайович. Ми не маємо права забути про ще одну відкриту рану нашого народу. Згадаємо наших воїнів, які досі вважаються зниклими безвісти – Колобова Олега Анатолійовича та Крикуна Сергія Петровича. Зникнути безвісти на полі бою не означає зникнути з нашої пам'яті та наших сердець. Вони в кожній думці, у кожній сльози матерів і наших дружин, які не втомлюються чекати. Ми віримо в повернення кожного.
1: До присутніх звернулася і староста Тептіївського округу Людмила Руленко. Вона наголосила, що ця виставка є не лише місцем пам'яті, а й символом вдячності землякам, які віддали життя за Україну.
3: Кожне обличчя на цих світлинах – це чийсь син, чоловік, батько чи брат. Це люди, які могли б жити, мріяти, будувати майбутнє нашої країни. Ця виставка має стати нагадуванням для кожного з нас, якою страшною ціною дається нам кожен мирний ранок. Проходячи повз, зупиніться, схиліть голову в молитві, подивіться в очі нашим захисникам і подумки подякуйте їм за те, що ми сьогодні живемо на своїй українській землі. Низький уклін батькам, які виховали справжніх патріотів. Вічна пам'ять і вічна слава нашим героям. Слава Україні!
1: За 2 роки пересувна виставка стала не лише місцем пам'яті, а й справою, яка об'єднала родини загиблих, волонтерів та небайдужих людей. Співорганізаторка пам'ятного проєкту «Мама полеглого героя» Сергія Силенка Лариса Силенко найперше подякувала співорганізаторці Тетяні Овчар, а також усім, хто долучається до ініціативи.
4: Сьогодні нашого організатора виставки немає. Це наш промінчик сонячний, яка трапилася на той момент, який потрібна була нам. Підтримка людини сторонньої, вона стала не сторонньою для нас. Це Таня Овчар. Ми вважаємо, так всі родини загиблих, що багато пам'яті не буває. Поки ми будемо висвітлювати про життя наших героїв, поки будемо доносити до громади, поки будуть пам'ятатися ці прізвища, фамілії, усміхнені ці лиця, як глянеш, цвіт нації, яким ще жити та й жити, розбудовувати нашу Україну. Хочемо висловити щирі слова вдячності за те, що громади сіл, якими подорожує наша виставка, погоджуються прийняти цю виставку, так як і вчора дівчатка говорили, що як це так не приймати. Це пам'ять, про яку дивляться на це діти, вони повинні ці обличчя бути в очах. І нам це дуже просто приємно, якби ви знали. Ми живемо цим, скільки б років не минуло, там в мене вже 4, там є 3, 2, 1. Хай цей місяць. Просто рани наші не гоїться, рани наші кровоточитимуть все життя.
1: Ледь стримуючи сльози, мама полеглого героя Віталія Кравченка, пані Ольга, поділилася своїм болем. Вона звернулася до всіх із проханням ніколи не забувати, якою ціною тримається українська земля.
5: Мій син свідомо брав шлях воїна, захищаючи кожного з нас. Він боровся за правду, за нашу свободу, за те, щоб Україна була вільною. Ніколи не забувайте, якою великою ціною тримається наша земля. Цінуйте кожну хвилину мирного життя. Дякую тобі, сину, за твоє велике серце. Слава Україні!
6: Героям слава!
1: Особливим моментом заходу стала музична композиція у виконанні Валентина Дроб'язка, батька полеглого героя Олександра Дроб'язка. Вона прозвучала як ще одна тиха шана загиблим українським захисникам.

0: учасники заходу не приховували емоцій. На їхню думку, саме такі виставки допомагають зберігати пам'ять про героїв і передавати її наступним поколінням.
1: Це для нас дуже, дуже, дуже тяжко переносити. Це велика біда для громади всієї України. Адже, ну, бачите, скільки ми знаємо історії, скільки над цією країною знущаються, як не ті люди, то ті. От, і чому ми провинилися, я не знаю, але що я вірю в те, що наша Україна буде незалежна, процвітаюча, і майбутнє наших дітей і внуків буде щасливим.
2: Вони є дуже важливими, тому що це нове покоління, просто дітки повинні знати, що відбувається в нашій країні. Який ворог у нас сьогодні? Люди гинуть, молоді люди гинуть. Світ нашої нації. Це дуже важливо на сьогоднішній день за таку подію, що у нашому селі, що в нашій громаді. Дякуємо організаторам цього заходу за таку виставку, що є на сьогоднішній день дуже необхідною.
3: Вони будуть жити, поки ми їх будемо пам'ятати. Дякуємо їм і низький уклін.
0: Саме заради того, щоб ці історії не зникали з людської пам'яті, виставка продовжує мандрувати. За словами її ініціаторки та співорганізаторки Тетяни Овчар, сьогодні експозиція налічує 22 куби та 78 банерів. Окрім історії полеглих героїв, окремі стенди присвячені подіям Української революції 100 років тому, Революції Гідності та сучасної російсько-української війни. Під час відкриття виставки у Тептівці вдалося зібрати трохи більше 9000 гривень. Ці кошти спрямують на подальший розвиток проєкту, додає пані Тетяна.
4: Отже, коли розпочалася виставка, перше село, куди ми поїхали, наша виставка планувалася як виставка, яка буде знаходитися на площі Ярослава Мудрого. Час від часу ми її будемо розбирати і перевозити в якесь інше місце. Але по ходу того, як ми її змонтували, до нас звернулася одна мама і сказала, що їй би дуже хотілося, щоб ось якогось там певного числа, на день вшанування її сина, ми могли виставкою приїхати до неї. Виникла в нас ідея зробити ще один дублікат виставки. Ми зібрали кошти. Переважно кошти надають рідні загиблих героїв. Тому ми дуже багато збирали або на турнікети, або на підтримку того чи іншого військового. Проте час від часу ми збираємо на саму виставку. І от дві події. Одна – відкриття банерів в Богуславі, яка була в минулу неділю, і відкриття виставки в Тептіївці цієї суботи. Це про збір на саму виставку. В нас ніхто в процесі виготовлення цих банерів не заробляє. Ні я спілкуюся з рідними, ні редакторка, ні дизайнери, які виготовляють макети, ні той чудовий чоловік Ігор, який друкує це все нам в своїй друкарні.
0: Так, виставка вже побувала майже в усіх селах Богуславської громади та більшості міських навчальних закладів. Попереду Шупики та Богуславський ліцей номер 2. Після цього експозицію знову повернуть до Богуслава і встановлять біля Свято-Покровської церкви, там, де громада прощається зі своїми героями. Водночас виставку і надалі поповнюватимуть новими історіями та світлинами, аби пам'ять про кожного полеглого захисника жила й надалі. Юлія Пахливанян, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав FM. Четвертий тур відкритого чемпіонату Богуславської громади з футболу завершився з такими результатами. Колос розгромив футбольний клуб Тараща з рахунком 4-1, а Космос із таким же результатом 4-1 переміг Талісман. Найбільш інтригуючим став матч між Мисалівкою та Нікою. Гра була запеклою та закінчилася нічиєю 5-5.
5: Погода на Богуслав FM.
0: Плюс 23 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 16. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо з проясненнями, а температура повітря в день в межах 27 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. Почуємося о 20.
5: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 20 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Олексій Добровольський. Троє людей загинуло, ще шестеро постраждали. Росія атакувала цивільне підприємство на Одещині, про це повідомила обласна військова адміністрація. Внаслідок обстрілу сталося загорання техніки, пошкоджено газову магістраль. Завтра в місті оголошено день жалоби. Щонайменше двоє людей загинули, ще четверо поранені через російський удар по Краматорську. За даними поліції Донеччини, армія РФ вранці вдала 6 ударів по житлових кварталах міста. Під завалами були люди, яких деблокували. Українські морські піхотинці вперше атакували росіян FPV-дронами з безекіпажних катерів. Вони запускали дрони для ударів по позиціях російських військ біля залізного порту на Херсонщині. Про це повідомили у 40-й окремій бригаді морської піхоти. Відомо, що FPV-дрони вразили логістику, замасковані позиції та особовий склад окупантів. І до місцевих новин. З героєм Олександром Осадчим днями попрощалися у Таращанській громаді. Серце захисника України перестало битися 17 липня. Уродженець села Круті Горби був призваний на військову службу 25 березня цього року та служив монтажником інженерно-технічного відділення. Він сумлінно та відповідально виконував свій військовий обов'язок, залишаючись вірним присязі. Тож вічна пам'ять захиснику України. Сьогодні минає третя річниця світлої пам'яті мужніх воїнів Богуславщини 24-річного Сергія Середи з Хохітви і 28-річного Олександра Терещенка з Киданівки. Їхній автомобіль, на якому вони виконували бойове завдання на Куп'янському напрямку, натрапив на ворожу міну, не залишаючи шансів на життя. Молоді чоловіки були не лише побратимами, а й близькими друзями. І Сергій, і Олександр понад усе любили життя і мріяли насолоджуватись ним зі своїми близькими людьми. Проте ворог зруйнував ці звичайні мрії українських чоловіків. Тож вічна пам'ять і слава героям. Пам'ять про полеглих земляків продовжує об'єднувати жителів громади. Інформаційна пересувна виставка, присвячена героям російсько-української війни, відкрилась у Тептівці минулої суботи. Вона вже побувала майже в усіх селах Буславської громади та на території міських навчальних закладів. Кожен її стенд – це окрема людська доля, мужність і самопожертва в боротьбі за незалежність України. А про те, як вшановували пам'ять загиблих героїв у Тептівці, розкажуть наші кореспонденти.

Так, хвилиною мовчання розпочали мітинг у Тептівці, присвячений відкриттю пересувної виставки історії героїв російсько-української війни. Присутні на зібранні рідні загиблих та спільнота села згадали ім'я кожного з полеглих воїнів Богуславщини в спільній молитві, яку провів настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Єрей Миколай. А мати священника пані Ганна виконала власну пісню, сповнену болю за полеглими українськими захисниками.

0: І від крику вдови мліє серце моє. Убієних рашистами доньок синів України не пробачимо ми, скільки б днів і століття пройшло.
1: Серед історій, представлених на виставці, і долі захисників, пов'язаних із Тептіївським старостинським округом. Ведучі заходу завідувачка сільської клубної філії Оксана Омельченко та бібліотекарка Тептіївської бібліотеки філії Лариса Марієва згадали земляків, які повернулися додому на щиті. Окремо прозвучали імена воїнів, які нині вважаються зниклими безвісти, і яких із надією чекають вдома.
2: Сьогоднішня виставка створена, аби кожен із нас пам'ятав, якою ціною дається кожний новий день. Схиляємо голови перед тими, хто повернувся додому на щиті. І, зокрема, це наші земляки. Серед загиблих на цих світлинах є воїн-захисник Ухальський Федір Валерійович, який загинув у 2014 році та похований на кладовищі в селі Тептіївка. А також Кравченко Віталій Васильович і Буценко Олег Миколайович. Ми не маємо права забути про ще одну відкриту рану нашого народу. Згадаємо наших воїнів, які досі вважаються зниклими безвісти – Колобова Олега Анатолійовича та Крикуна Сергія Петровича. Зникнути безвісти на полі бою не означає зникнути з нашої пам'яті та наших сердець. Вони в кожній думці, у кожній сльози матерів і наших дружин, які не втомлюються чекати. Ми віримо в повернення кожного.
1: До присутніх звернулася і староста Тептіївського округу Людмила Руленко. Вона наголосила, що ця виставка є не лише місцем пам'яті, а й символом вдячності землякам, які віддали життя за Україну.
3: Кожне обличчя на цих світлинах – це чийсь син, чоловік, батько чи брат. Це люди, які могли б жити, мріяти, будувати майбутнє нашої країни. Ця виставка має стати нагадуванням для кожного з нас, якою страшною ціною дається нам кожен мирний ранок. Проходячи повз, зупиніться, схиліть голову в молитві, подивіться в очі нашим захисникам і подумки подякуйте їм за те, що ми сьогодні живемо на своїй українській землі. Низький уклін батькам, які виховали справжніх патріотів, вічна пам'ять і вічна слава нашим героям. Слава Україні!
1: За два роки пересувна виставка стала не лише місцем пам'яті, а й справою, яка об'єднала родини загиблих, волонтерів та небайдужих людей. Співорганізаторка пам'ятного проєкту «Мама полеглого героя» Сергія Силенка Лариса Силенко найперше подякувала співорганізаторці Тетяні Овчар, а також усім, хто долучається до ініціативи.
4: Сьогодні нашого організатора виставки немає. Це наш промінчик сонячний, яка трапилася на той момент, який потрібна була нам. Підтримка людини сторонньої, вона стала несторонньою для нас. Це Таня Овчар. Ми вважаємо, так всі родини загиблих, що багато пам'яті не буває. Поки ми будемо висвітлювати про життя наших героїв, поки будемо доносити до громади, поки будуть пам'ятатися ці прізвища, фамілії, усміхнені ці лиця, як глянеш, цвіт нації, яким ще жити та й жити, розбудовувати нашу Україну. Хочемо висловити щирі слова вдячності за те, що громади сіл, якими подорожує наша виставка, погоджуються прийняти цю виставку, так як і вчора дівчатка говорили, що як це так не приймати. Це пам'ять, про яку дивляться на це діти, вони повинні ці обличчя бути в очах. І нам це дуже просто приємно, якби ви знали. Ми живемо цим, скільки б років не минуло, там в мене вже 4, там є 3, 2, 1, хай це місяць. Просто рани наші не гоїться, рани наші кровоточитимуть все життя.
1: Ледь стримуючи сльози, мама полеглого героя Віталія Кравченка, пані Ольга, поділилася своїм болем. Вона звернулася до всіх із проханням ніколи не забувати, якою ціною тримається українська земля.
5: Мій син свідомо обрав шлях воїна, захищаючи кожного з нас. Він боровся за правду, за нашу свободу, за те, щоб Україна була вільною. Ніколи не забувайте, якою великою ціною тримається наша земля. Цінуйте кожну хвилину мирного життя. Дякую тобі, сину, за твоє велике серце. Слава Україні!
6: Героям слава!
1: Особливим моментом заходу стала музична композиція у виконанні Валентина Дроб'язка, батька полеглого героя Олександра Дроб'язка. Вона прозвучала як ще одна тиха шана загиблим українським захисникам.

0: учасники заходу не приховували емоцій. На їхню думку, саме такі виставки допомагають зберігати пам'ять про героїв і передавати її наступним поколінням.
1: Це для нас дуже, дуже тяжко переносити. Це велика біда для громади всієї України. Адже, ну, бачите, скільки ми знаємо історії, скільки над цією країною знущаються, як не ті люди, такі. От, і чому ми провинилися, я не знаю, але що, я вірю в те, що наша Україна буде незалежна, процвітаюча, і майбутнє наших дітей і внуків буде щасливим.
2: Вони є дуже важливими, тому що це нове покоління, просто дітки повинні знати, що відбувається в нашій країні. Який ворог у нас сьогодні? Люди гинуть, молоді люди гинуть. Світ нашої нації. Це дуже важливо на сьогоднішній день за таку подію, що у нашому селі, що в нашій громаді. Дякуємо організаторам цього заходу за таку виставку, що є на сьогоднішній день дуже необхідним.
3: Вони будуть жити, поки ми їх будемо пам'ятати. Дякуємо їм і низький уклін.
0: Саме заради того, щоб ці історії не зникали з людської пам'яті, виставка продовжує мандрувати. За словами її ініціаторки та співорганізаторки Тетяни Овчар, сьогодні експозиція налічує 22 куби та 78 банерів. Окрім історії полеглих героїв, окремі стенди присвячені подіям Української революції 100 років тому, Революції Гідності та сучасної російсько-української війни. Під час відкриття виставки у Тептівці вдалося зібрати трохи більше 9 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на подальший розвиток проєкту, додає пані Тетяна.
4: Отже, коли розпочалася виставка, перше село, куди ми поїхали, наша виставка планувалася як виставка, яка буде знаходитися на площі Ярослава Мудрого. Час від часу ми її будемо розбирати і перевозити в якесь інше місце. Але по ходу того, як ми її змонтували, до нас звернулася одна мама і сказала, що їй би дуже хотілося, щоб ось якогось там певного числа, на день вшанування її сина, ми могли виставкою приїхати до неї. Виникла в нас ідея зробити ще один дублікат виставки. Ми зібрали кошти. Переважно кошти надають рідні загиблих героїв. Тому ми дуже багато збирали або на турнікети, або на підтримку того чи іншого військового. Проте час від часу ми збираємо на саму виставку. І от дві події. Одна – відкриття банерів в Богуславі, яка була в минулу неділю, і відкриття виставки в Тептіївці цієї суботи. Це про збір на саму виставку. В нас ніхто в процесі виготовлення цих банерів не заробляє. Ні я спілкуюся з рідними, ні редакторка, ні дизайнери, які виготовляють макети, ні той чудовий чоловік Ігор, який друкує це все нам в своїй друкарні.
0: Так, виставка вже побувала майже в усіх селах Богуславської громади та більшості міських навчальних закладів. Попереду Шупики та Богуславський ліцей номер 2. Після цього експозицію знову повернуть до Богуслава і встановлять біля Свято-Покровської церкви, там, де громада прощається зі своїми героями. Водночас виставку і надалі поповнюватимуть новими історіями та світлинами, аби пам'ять про кожного полеглого захисника жила й надалі. Юлія Пахливанян, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав FM. Підготовка до опалювального сезону, проблема з укриттями, видалення аварійних дерев. Такі та інші питання розглянули члени виконавчого комітету Богуславської міської ради під час засідання минулої п'ятниці. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів.
5: Опалювальний сезон на території Богуславської громади цього року обіцяють розпочати вчасно. Наразі завершено встановлення нової котельні у дитячому садку номер 4. А до кінця поточного місяця планують закінчити роботи зі встановлення котельні у дитсадку номер 1. Про це на початку засідання повідомив директор житлово-комунального підприємства Олег Олексієнко. Водночас він розповів і про проблемні питання, над вирішенням яких наразі працюють.
6: Точно, враховуючи відключення минулорічні, якщо брати минулорічні, підприємство має близько 10% запас пального, Це достатньо для початку опалювального сезону. Тобто спального, я маю в виду, це солярка, бензинна, генератор. Є проблема із ремонтним матеріалом з трубами, це іменно на опалювальний сезон. Ну, до опалювального сезону, я думаю, це питання ми вирішимо. Тобто підприємство своєчасно, навіть може трошки раніше, буде готове до опалювального сезону.
5: Принагідно керівник зазначив, що віднедавна підприємство отримало новий статус.
6: Перше, що вчора, щодня ми вже повністю всі зареєстровані як ТОВК, тобто не КП ББР, а вже як ТОВ Буславське житлово-комунальне підприємство.
5: Втім, якщо готовність до опалювального сезону в Богуславській громаді нині оцінюють як майже 100%, то ситуація з підготовкою укриттів залишається проблемною. Так, на п'ятому році повномасштабної війни не всі захисні споруди відповідають встановленим вимогам, повідомила провідний спеціаліст з питань цивільного захисту населення відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Олена Хоменко.
7: На території громади знаходяться 26 захисних споруд цивільного захисту, з них одне сховище, 8 радіаційних укриттів і 17 найпростіших укриттів. Результатами обстеження об'єктів фонду захисних споруд відповідно до актів обстеження визначено, що одне сховище та два протирадіаційні укриття готові за призначенням, три обмежено готові та не готові три укриття. Найпростіші укриття рекомендовано для захисту військовий час від засобів стрілецької зброї та уламки боєприпасів під час бойових дій. 17 закладів освіти, що розташовані на території громади, забезпечені укриттями. Проектом рішення пропонується зобов'язати керівників підприємств, установ та організацій, які є балотоутримувачі захисних споруд, забезпечити готовність до використання за призначення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту відповідно норм та рекомендувати відділу освіти Буславської міської ради посилити контроль за станом укриттів, що використовуються для створення безпечних умов перебування в закладах освіти дітей, учнів, працівників.
5: Серед інших питань члени виконкому розглянули та затвердили виконання фінансового плану трудового архіву, бюджет якого за перше півріччя склав понад 440 тисяч гривень. Підтримав виконком і зміни до цільових програм громади, які озвучив начальник відділу економіки та доходів фінуправління Павло Павліченко.
8: Програми «Громадський бюджет» Буславської територіальної громади на 25-27 роки пропонується внести уточнення в напрямки фінансування. Два. До програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Буславської міської ради «Буславський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 25-27 роки пропонується збільшити фінансування на придбання нового обладнання. І три. До програми соціальної підтримки ветеранів війни, захисників захисниць України, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни та захисників захисниць України на 24-26 роки пропонується здійснити поділ коштів між напрямками фінансування.
5: Серед ухвалених рішень – дозвіл на видалення, кронування та обрізання дерев відповідно до звернень жителів громади та старост сіл. Зокрема, йдеться про кронування каштана біля магазину пам'ятників на вулиці Шевченка та видалення шовковиці на вулиці Марка Вовчка в зоні лінії електропередач у Богуславі. Крім того, дозволили видалити 5 американських кланів у Тептіївці, які заважають проїзду спецтехніки. А в розкопанцях – аварійну сосну біля сільського клубу та ще два дерева на провулку Юрія Басенка. Загалом менш ніж за 20 хвилин виконком розглянув 10 питань. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Першим офіційним гравцем дорослого хокейного клубу «Шершні» з Богуслава став досвідчений 24-річний нападник Ярослав Панченко з Києва. Клуб продовжує формування складу до свого дебютного сезону в чемпіонаті України під керівництвом головного тренера Вадима Шахрайчука. Новачок «Шершнів» є вихованцем київського «Сокола», має солідний міжнародний досвід, а за 8 сезонів у чемпіонаті України провів 282 матчі, закинувши 110 шайб. Окрім того, Ярослав виступав за національну збірну України на чемпіонаті світу 23-го року. Четвертий тур відкритого чемпіонату Богуславської громади з футболу завершився з такими результатами. «Колос» розгромив футбольний клуб «Тараща» з рахунком 4-1, а «Космос» із таким же результатом 4-1 переміг «Талісман». Найбільш інтригуючим став матч між «Мисалівкою» та «Нікою». Гра була запеклою та закінчилася нічиєю 5-5.
9: Погода на Богуслав ФМ.
0: Плюс 23 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 16. Завтра ж синоптики прогнозують у Буславі та сусідніх громадах хмарне небо з проясненнями, а температура повітря в день в межах плюс 27 градусів. На сьогодні у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Наступний випуск новин слухайте вже завтра о 8 ранку. А від себе я хочу всім нам побажати мирної ночі.
9: Богуслав ФМ – твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
4: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068-048-44-35.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28. Новини, музика, життя. Говорить Богуслав FM.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Кохаю та

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я!